0: چاند کے کہے سبحان
1: اللہ.
0: اس کلام میں پیغام بھی ہے, بہت پیارا میسج بھی ہے, اگر آپ لوگ غور سے سماعت کریں گے تو. جو جاگ رہے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ.

0: جس کے دل میں مدارس کی محبت ہے جاگر آخر تک ہے سبحان اللہ.
1: میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں شعر کو, شاعر لکھتے ہیں, اندھیرے